0: Hoe is echt abisch, das ist die.
1: Ich suche dich im Regen. Rätsi kaču stići. Rätsi da li hoćeš da me vidiš. Tražim te po kiši. Nema te, nema te.